Rāvā nē kō jōṅ tēng shā jā yā, tā pāṅ chī yā, lō nāṅ ā yā yā, kō rē pā rā nē yā, ā vō rāṅ zēn bē mā tōṅ chāṅ sār gō tē rāṅ tē mā yā, kō rē dōṅ rō dzō yā, lāṅ chā pār chī yā, kō rē tō tā sō yā, kō rē lāṅ bāṅ bā pūṅ tāṅ chē pār hiō gōṅ chī nē sāṅ tōṅ rē, kō rē rā pār hiō yā, sāṅ tō yā.

0: ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、 yana di dawa manguam, yana logiki taji rwa so
1: jirwa.
0: Inde zi, ta kunzo kundi zin rwa chimburi, ni kita nga nanzo kashio la shio jirwa
1: yaa kubzi zi,
0: tinja jirwa. Te tan di trawa laya ka mangu chi tu sa laya, chi jir simna laya, chi kange mewe ma zi, mangu ba chi di mikdu di rangda, rangu pugu laya, mikdu yaa ku tinja zi xa zi, kunzo laya chi, ta kichubu ki laya ka sanay mido, mangpeng ki laya ka sanay
1: mido,
0: tinja zi chi yaa na, chi rangi mezi di tuinying tenpa zang ma zi, rangi ki suwa di na zi, nāzu chēmina tātā tāshā shēwēn
1: jī
0: sēmba jī lāngā rwa mā
1: jī
0: gondā nyēdū yīnē jī sēmina tīrī ngē lēgā yāgu shūw tīndē chē yu sēn nī yīnē hrāb sūkū
1: jī tā
0: gāzō chēmbu yīnē jī dūs rwa
1: jī
0: nā kīrāngā sūngbē tā jī tāndē sō sō kī lēgā yīgī sīmshūk sēnē mīndū jī lēgā dī chī yāgī gūlūng sēnē mīndū tā tē tān tē chāwa kīnā yā tā chāwē
1: Da jizan nga zu taba xi yu da nga zu nle chen yi de su nga rila yagan cho tu yu Dibi zu na me ba bi Da nga kuzu le chen, kuzu le nri siri nga da nga zu nam ju da gezi ra xe nri cho di da Kuzu su su laji yor ba, laji de Dene duen je da gengo nri tubri ba da Dene alo gengo da gila na te pago sindi ba ina na ja da gengo ji ju go le den jo Da nga zu chungwaan chu ki mi bi da cham du yin be suru da nga zu an du yin be suru na chu yin be suru Na cho tu yore da ji ju go le den jo chu zu fan nan zi yore Ma de su nga zubu debu me bi de su Bu de su su su nguyen duen je da pētū yīn nā rā, tā chūn chūn chēn nā pētū yīn nā rā, chāngām yīn nā rā, yān chē chēn nā dūtū nyū gā bēs rō, kūsū sū sū ngū dēn jī lā rā, shīb jī chī rē, chī rē yā, kūsū sū sū lā tā, bū dē sū, lū chūn chūn rē sū lā tā, tū sāng bū dē sū yā mī, gēn gō yīn nā rā, mā chō bū dē sū nā tā, yā bū chī chē sāng yā rā, sāng bū rā, yō bū rā, bū mō mū dū gā.
0: tā tū rō lō sō bā tō bā jī kāngu tū rō chē bā pū tō ndō sō sō gī jē lā lē tā jī lē mē nē
1: jī
0: pē yā tā jī ngwē bū tō nē yī nē jī yā jī tō bā pū tū rō nyū yā lō sō bā chāngā mū nyū yā lō sō bā tā gā nē jī jī nyē wē lō nyū yā lō sō bā tīng jē jī gō rō bā
1: tā
0: tō rō nē jī nā kī rāngā sō ngwē nē jī nā ngā nā sō jī tā ndē tūn sō tī jī lē tō mē nō shuān jī tī sō sāng mō jī tā lē gā tē yā gā shīng yō bā pē mē tā gā nē jī jī bā jī lā yā jī sī mī yō bā jī tsung gō rō bā tā gā rā rī Kongi lega di yinan jizu to gera chenpo tang bianjor ki kepo chenpo kan yang sumidum na yang. Niri chawa chungza teta yang sanpa namda ki nrubjuni chi kye chewa ra ngunzi nanguyo. Kangi jengi gengun ta neba namki dungye sero cheba di namgu rengi ki simla lodi pabi ta chona lana miwa shi chingi yu bama se. Rangi chawa sangpo di maung bar yin chi rangi purup tsakyu ki mikdu chayu shikdu gyurungi yinbe hiji tenpo nanguyo. Kongi geje singne na nga zu mungsi ta jibien shivshu ledungi rindang nguyo di samur toktu. Nebatan gengun chamze kyungwa ni legza mayin para teni jizo le geng kurwe meze rindang ke dawa shikyari. Dawa domala ta kongi lero tsui na jizo dir chogoy ta zawa chimbara nga zu nyungu ne gertinchi shukyu yin la. Tiringi kangchung zholingi lezen di ya degara jukti yun yin. Jime lezen na nga zu mutu di shenje shushawashi. 天界修炼家伙